0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Частіші перебої з водопостачанням у Києві цієї осені пов'язані з перепадами напруги та нестачею працівників, пояснив заступник гендиректора Київводоканалу Сергій Куркуценко. Каже, обладнання підприємства ще із 70-х років і погано витримує різкі стрибки напруги. Крім того, через брак кадрів працівники змушені виконувати вчетверо більше роботи. Нині головний пріоритет комунальників – робота каналізації, адже її зупинка може призвести до затоплень і поширення інфекції. Тому у разі технічних проблем воду може тимчасово вимикати. Україна готується відкрити ще два переговорні кластери на шляху до членства в Євросоюзі. Це планують зробити у вівторок, 13 жовтня, повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Просуванню переговорів сприяло рішення Верховної Ради посилити права нацменшин у сфері освіти. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Угорщина дала процедурну згоду на відкриття двох кластерів. Також, за його словами, Київ і Будапешт готують зустріч президента Володимира Зеленського з угорським прем'єром Петером Мадяром. Україна запропонує Євросоюзу запровадити санкції ще проти 10 російських олігархів, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також розкритикував рішення виключити двох представників російського великого бізнесу із санкційного списку. Міністр вважає, що під час війни санкційний тиск на Москву потрібно посилювати, а не послаблювати. Крім того, Сибіга закликав європейських партнерів якнайшвидше ухвалити 22-й пакет санкцій проти Росії. Україна також виступає за посилення міжнародної ізоляції Москви та використання заморожених російських активів. В Україні змінюють підхід до безпеки працівників. Верховна Рада ухвалила закон, що має допомогти запобігати травмам і професійним захворюванням на роботі. Передбачається, що роботодавці мають не лише реагувати на нещасні випадки, а й заздалегідь виявляти та оцінювати ризики для здоров'я працівників. Для цього в законодавстві запроваджують нові правила оцінювання небезпек на робочому місці та управління ними. Закон також наближає українські норми до європейських стандартів охорони праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ібо з тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандерам». Серед причин – проблеми з точністю кинжалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

ще прилетіло. Як їх багато! Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири,

Країна наша буде назавжди, про все найкраще. Ти світу розкажи, ми нашу співом.

світ краси і світ любові. І несуть малі доброта, живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

Радіо П'ятниця. Реклама. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії. Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково розповісти про дозу інвестицій.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці. Що?

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути без застосування обов'язку. Просто перевірте перед
2: реалізацією. Реклама. Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
2: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Любите поспати?
3: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
4: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua» щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
3: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
2: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
4: Партнер проєкту «Мірсон».
5: «Мірсон. Якість з історією з 1879 року».
4: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Росія масово атакувала українські міста. Так, росіяни завдали ударів по житлових кварталах Харкова. За попередніми даними, застосували 10 ракет типу «Бандероль». Зруйновано під'їзд, 4 поверхівки, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Постраждали 11 людей, серед них рятувальник. На Рівненщині унаслідок нічної атаки пошкоджено гуртожиток і житлові будинки. Також вибухи пролунали у Львові. Місто атакували безпілотники, працювала протиповітряна оборона. Інформація про наслідки уточнюється. Також КАБами атаковано Дніпро. Там повибивало вікна в кількох багатоповерхівках. Євросоюз погодився відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу України. Йдеться про 2-й кластер – внутрішній ринок та 3-й – конкурентоспроможність та інклюзивне зростання. Про домовленість країн ЄС повідомив державний міністр Ірландії. Раніше відкриття цих розділів блокувала Угорщина, однак після ухвалення Україною закону про освітні права національних меншин Будапешт переглянув свою позицію. Аналогічне рішення Євросоюз ухвалив і щодо Молдови. Загалом переговорний процес передбачає 6 кластерів, відкриття яких є важливим етапом на шляху до членства в ЄС. Президенту доповіли про результати переговорів із представниками Дональда Трампа. Так, українська делегація провела зустрічі у Сполучених Штатах із Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. За словами глави держави, Україна готова до конкретних кроків для завершення війни та підтримує енергетичне перемир'я. Водночас Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, фактично ігноруючи запропоновані умови. Зеленський наголосив, що для досягнення миру необхідний подальший тиск на Москву. Україна та США вже визначили наступні дипломатичні кроки і продовжать переговори на всіх рівнях. 2 українські дзюдоїстки виступлять на турнірі Ліги чемпіонів у Парижі. Змагання відбудуться 24 жовтня. Україну представлятимуть Людмила Вознюк у ваговій категорії до 70 кілограмів та Діана Семченко у категорії понад 70 кілограмів. За інформацією Міжнародної федерації дзюдо, участь у турнірі вже підтвердили понад 70 спортсменів із 13 країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Таке мало тут тебе.
2: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
1: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
1: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
1: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
2: Так.
4: Я заспіваю, раз не завжди попрощаємося цією піснею і підемо.
1: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
7: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».
1: Я не відчуваю без

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на «Фабрику». «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: Доброго раночку всім, 8:24 на годиннику, в студії Олександр Задорожний, готовий з вами вже поділитися гарною новиною, дійсно, і в ній майже все прекрасно, от, в принципі. В Києві жіночка, ну, давайте так, вже доросла жіночка, 70 років, їхала собі в автобусі і помітила, що в неї пропала сумочка. І все б нічого, знаєте, але в жіночки в сумочці було 1 000 000 гривень золотом, документами на нерухомість. Так от скромненько, знаєте, лежало собі і все. Значить, поліція одразу кинулася на пошуки і, о диво, сумка знайшлася там же, в цьому автобусі, просто завалилася за поворотний механізм автобуса. Я навіть уявляю собі, водій каже, а я думаю, що воно вліво повертаю по одному, а вправо, коли кручу руля, колеса починають грати пісню «Мані, мані, мані, мастефані». Власне, все прекрасно, що добре закінчується. Я можу сказати одне, ну от, трішечки, коли дізнався, з якими сумочками їздять пенсіонери в Києві, я думаю, ну от кожній би бабусі, по-перше, таку пенсію, і кожному онуку, ну давайте по-чесному, ну є ж трішечки така думка в кожного, легка заздрість, що кожному онуку таку бабусю. Бажаю всім гарного настрою, грошових і здорових, хай їм буде саме так, бабусь. Ну і що, і кожному пенсіонеру таку пенсію, щоб могли їздити з сумками, в яких по 1 000 000 гривень лежить.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Що там шоу-біз? На радіо «П'ятниця». Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
3: Ну що, попліткуємо трішечки. Значить, Аня Трінчер, можна сказати, що пригрозила екс-чоловікові таким незвичайним кошмаром у вигляді себе, знаєте. Та несподівано зізналася Козловському, що закохана. Але зараз трішечки більш детально стосовно цього. Ну, по-перше, вона приймала участь в одному шоу і, власне, там обговорювали їхнє життя зірок і так далі. І почали обговорювати колишній шлюб. Підняли тему, що її колишній чоловік Олександр Волошин нещодавно вплило якесь інтерв'ю, яке він от тільки-тільки дав. Розумієте, вже скільки пройшло часу, все людину ніяк не відпускає. В якому він сказав, що досі шкодує про те, що вони розійшлися і що взагалі натякнув на те, що в нього почуття залишились. На що вона сказала: «А, я, власне, буду його кошмаром того, що я буду всюди з'являтися, у всіх чартах, я буду популярна, я взагалі, я зароблю 100 тисяч мільйонів», отак воно звучало на мові, знаєте, як зрозуміло мені, от, і все зроблю для того, щоб ти подивився, що ти втратив, отак от, власне, з таким натяком відповіла Аня Трінчер. Ну, а коли її в своєму власному блозі, я так розумію, Віталік Козловський запитав про кохання, чи вільний її серце, то вона натякнула, що серце вже в неї не вільне. Все ж таки не почала розкривати особу нового свого кохання, але ж дала зрозуміти, що все, вже є той поряд з нею чоловік, якому вона готова, знаєте, як в одному шоу, віддати троянду. От так от.
4: Ми тут, щоб вас розбудити.
3: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
5: Ранок на сніданок.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
6: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
6: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
6: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
8: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
9: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
6: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 7070 525. Не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: останнє.
1: Знову не виспались?
2: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
3: Вікторина «Цей сон, цей сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Знаєте, сьогодні вранці прокинувся, щось і шию ломить, і взагалі відчуваю, не виспався. А все чому? Подушечки в мене немає зручної, а нам, ведучим, на жаль, не можна реєструватися і самим в себе вигравати. А от вам можна. Візьміть і зайдіть на сайт radio5.com.ua, зареєструйтесь в проєкті «Цей сон» і вигравайте дві подушечки і сертифікат на 1000 гривень від «Мірсон». Власне, так і зробила пані Марина із Запоріжжя. Добрий ранок.
5: Добрий ранок.
1: Пані Мариночко, як у вас сьогодні зі сном було?
5: Ну, не дуже.
1: Не дуже.
5: Сусіди трохи гучно робили.
1: Так. Я так розумію, що ви зараз кажете не про сусідів по будинку, да?
5: Не про сусідів по будинку.
1: На жаль. Розумію, але хочеться, щоб окрім цього вам нічого не заважало висипатись. Що у вас подушечкою? Як? Будемо вигравати нові?
5: Звичайно, будемо. О, це дуже
1: супер.
5: Корисний подарунок.
1: Клас. Пані Мариночка, ставлю вам питання, даю три варіанти відповіді. Обирайте правильні подарунки ваші. Готові?
5: Готова.
1: Клас. Ну тоді почнемо. Питанечко сьогодні просте. Як називають короткий сон протягом дня? Варіант А – котяча радість. Варіант Б – дрімота. Або варіант В – робоча нарада. Знаєте, чого б на робочій нараді не поспати?
5: Ну, думаю, що дрімота.
1: Думайте, дрімота. Пані Мариночка, ну, без всякої інтриги, правильно думаєте. Вітаю вас!
5: Дякую!
1: Я вам дуже дякую за гру. Маю сподівання, тепер ваш сон буде, ну, хоча б трішечки якісніший, хоча б тоді, коли не до сусіди нам не будуть заважати. На правах реклами скажу, що сон – це точно не те, на чому хочеться економити, а от купувати все для нього вигідно можна! У «Мірсон» зараз знижки до 80% на матраци, ковдри, подушки та постільну білизну. Обирайте на «Мірсон.ua». «Мірсон» – якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
6: Щоб здоровий сон мати,
2: треба у вікторину зіграти.
3: «Цей сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
4: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на «Преміорі.com».
9: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
10: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
11: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
10: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
12: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
13: Станіслав Боклан,
12: Олеся Жураківська,
13: Дар'я Легейда,
12: Володимир Гладкий,
13: Артур Логай,
12: співачка Кола,
13: Олена Шовтенко,
12: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
13: Квантовий парадокс.
12: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
14: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
15: Соціальна реклама.
16: На добраніч, сонечко.
17: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Соціальна реклама.
0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
18: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
8: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні діють графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадили в низці областей через наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленням «Укренерго», погодинні відключення для населення триватимуть до опівночі. Обсяг обмежень становитиме від половини до двох черг. У цей самий період діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією, а актуальні графіки перевіряти на офіційних сторінках «Обленерго» свого регіону. У Києві підготували резервний план роботи каналізації на випадок російських обстрілів. У Київводоканалі запевняють, що Бортницьку станцію аерації неможливо повністю зупинити кількома точковими ударами, адже об'єкт займає велику територію та має дублюючі системи. Якщо ж будуть пошкоджені каналізаційні колектори, стічні води планують відводити до спеціальних контрольних точок, звідки їх відкачуватимуть і вивозитимуть. За словами представників підприємства, каналізація в житлових будинках має працювати навіть за відсутності електроенергії. Головне завдання комунальників – не допустити потрапляння стоків у підвали та на прибудинкові території. Україна закликала Євросоюз посилити тиск на Росію для досягнення припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС. За його словами, Київ готовий розглядати різні варіанти перемир'я. Зокрема, повне припинення вогню або окремі домовленості щодо енергетики та продовольчої безпеки. Водночас змусити Москву погодитися на такі умови можна лише через посилення санкцій, використання заморожених російських активів та запровадження додаткових обмежень. Збірна України з футболу проведе заключний матч Ліги Націй проти Грузії у Словаччині. Поєдинок відбудеться 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Перед цим 14 листопада українці зіграють на виїзді проти Північної Ірландії. Наразі наша збірна посідає третє місце у своїй групі, маючи 4 очки. Лідирує Північна Ірландія із 8 очками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: 9.09 на годиночку. Доброго раночку всім. Знаєте, якось я нещодавно зрозумів, що в багатьох родинах, де є тваринки, в одної та самої тваринки може бути різне ім'я. Ну, зараз поясню, що я маю на увазі. Коли дружина його називає по одному, а чоловік по іншому. Наприклад, в моїх друзів є папуга. Ну, і звичайно, що вона, дружина, та, хто і принесла цю папугу, як ми можемо зрозуміти, вона там даває якесь графське ім'я, знаєте. Ну, він там якийсь Річард Едуард Третій, знаєте. От, я питаю в свого друга, а як ти це вимовляєш? Він каже, я так його не називаю. А як? Каже, я просто до нього звертаюсь. Бульйон. Що ви думаєте? Яке ім'я папуга першим почав повторювати?
0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
6: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 13 жовтня на календарі, але не п'ятниця, вівторок, так що можемо вже видихати. Ті, хто принаймні вірять в п'ятницю 13-те, і що вона несе в собі якісь негаразди, можливо. Так ось, сьогодні в нас червоним обведено Міжнародний день скептиків. Отак якраз ті люди, які кажуть, ну яка п'ятниця 13-та, ну дослухайтесь до мозку, він же ж є. От, власне, сьогодні можете відсвяткувати, це ваш день скептиків. Або наш день, я ж десь трошки також скептик. Так, ще сьогодні так співпало, що в один день святкується Міжнародний день костюма і день без бюстгальтера. Ну, власне, хто забороняв без бюстгальтера надівати костюм, правильно? І навпаки. Так, ще сьогодні Міжнародний день зменшення небезпеки стихійних лих. От, знаєте, виявляється, що саме в цей день хтось, мабуть, є, от спеціальна організація, яка може на це вплинути. Ну, будемо сподіватись. Так, ще сьогодні день називається Міжнародний день невдах. Отак, знаєте, ну, думаю, що кожен в житті бували моменти, коли ви себе відчували на цьому місці. В мене було, принаймні, не знаю, як у вас. Так що можемо посміхнутися, інколи відсвяткувати й такий день, знаєте. Нехай він буде один, от, а не кожен. Отак от. Ну і що ще такого гарненького вам розповісти? Ще сьогодні міжнародний день простої мови. От якою я от до вас гарною, простою мовою звертаюся. Гарного дня всім!

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:27 на годиночку. В новинах у нас сьогодні класна штука. Нещодавно з'явилася така відомість, що у школах України запровадять кар'єрних радників для учнів від 7 до 12 класів. Значить, вони допомагатимуть школярам обирати майбутню професію та визначатися з подальшим навчанням. Більш того, відомо, що у закладах, де навчаються учні обох вікових груп, працюватимуть щонайменше двоє радників, окремо для 7-9 класів та для 10-12 класів. Також Міністерство освіти організує спеціальне навчання для педагогів, які виконуватимуть власне ці функції. Отак. З одного боку, це класна новина. Знаєте, то, що я от думаю, можливо, якби в мене були такі люди, от коли я вчився в школі, то я б, знаєте, пішов би навчатись. Може, пішов би в той самий театральний, може б хтось розглядів мені тоді той талант, а я, знаєте, пішов, мені здавалося, що неважливо, яка там буде навчання, головне, що в мене вже в цьому вузі є команда КВН, яка мене давно-давно, ще з шкільних років підхопила. Так от, що буде? От цікаво, наскільки вони будуть радити, знаєте, от виходячи за рамки того, що їм будуть диктувати школи. Ну, наприклад, чи будуть радити обирати професії, щоб не сталося знов-таки, як в багатьох нас, дорослих, коли потім все життя від зарплати до зарплати. Якщо в нього виходить, чи вони скажуть, іди в блогери, от, нарешті, а? Або взагалі дитина подивиться на все це і скаже, я визначився, хочу бути радником з вирішування, ким працювати. Ох,
2: зранку. І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування потрібного вимагає застосування обов'язку процедури скерам та аутентифікації.
2: Реклама. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо «П'ятниця».

0: життя. На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Придбав собі курс, за яким англійську мову вивчають у вісні. Дружина вигнала викладачку із нашого ліжка.
2: Алло, це лінія допомоги алкоголікам.
1: Так.
2: Підкажіть, як зробити мохіто.

0: Без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліз». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Ранок тільки починається.
1: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
1: 9.47 на годиночку. Повертаємось до третців, до обговорення фабрики зірок на Світ ТВ. Знаєте, продовжують люди писати, продовжує нестись. Четвертий прайм вже відбувся минулу п'ятницю, вже виколи все це, і можна заходити дивитись спокійно. Взагалі був виступ учасників з колишніми учасниками колишніх фабрик зірок, міленіали виступали, і багато кого це зачепило, багато хто поринув трішечки в дитинство, в свою юність, і почали з цього приводу писати. Також обговорювали, звичайно, і самі номери. Ось, наприклад, як трец від Ів Кеті, вона написала, що я називатиму цей виступ на 100% ідеальним, бо було чути хвилювання. І це вона пише про Тендер Ді і Повінь, їхнє виконання пісні, їхнє виконання номеру. Вона пише, що їхні голоси так круто поєднуються один з одним. Вони проспівали цю легендарну пісню по-своєму, і це влучило мені в самісіньке серце. Це цитата. Дякую вам за цей виступ. Для мене він був найкращим. І, звичайно, мої 300 голосів вже полетіли за Тендер Ді. Отак, от також писали ось подібне. Дівчина на ім'я Б. Аліна Горівна. Може, Горівна, вибачте. Я заміжня, в мене двоє дітей, але сьогодні я повернулася в свої 15 років і мрію вийти заміж за Тендер Ді, написала вона. Це була любов. Отак, фабрика зірок на Світ ТВ написала ця дівчина, і з нею багато хто погодив. Багато хто каже, що взагалі повернуло їх все це в найкращі роки, повернуло в перше кохання, повернуло в часи, коли слухали музику деякі ще на дисках, знаєте. А такі часи були, так.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800-404-300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: На Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: у центр Брагару. Під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку. І Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія. І перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна ліквідовує наслідки чергової масованої російської атаки. У ніч на 13 жовтня ворог застосував ракети та понад сотню безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 дронів. На Миколаївщині пошкоджені вантажний термінал, склади, житлові будинки та автомобілі. На Хмельниччині у наслідок удару по медичному закладу легкі травми отримали четверо пацієнтів. А на Львівщині уламки збитого безпілотника спричинили пожежу у двох житлових будинках. Загалом влучання зафіксували на 17 локаціях. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Інфляція в Україні у вересні суттєво перевищила прогнози Національного банку. Основними причинами стали російські удари по виробничих підприємствах, складах і логістичній інфраструктурі, а також подорожчання пального. Найбільше зросли ціни на бензин, дизель, овочі борщового набору та яйця. Дорожчали також сири, ковбасні вироби, риба і безалкогольні напої. Вартість послуг за рік зросла майже на 14%, зокрема через підвищення плати за навчання та оренду житла. У Нацбанку попереджають, що через високі витрати на транспортування та наслідки російських атак ціни можуть зростати і надалі. Євросоюз запровадив найбільший пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Під обмеження потрапили майже 1600 фізичних та юридичних осіб. Серед них підприємства, які виготовляють балістичні ракети, військову електроніку, засоби зв'язку та комплектуючі для безпілотників. Санкції також стосуються керівників оборонних заводів і причетних до незаконних виборів на окупованих територіях України. Значну частину пропозицій до санкційного списку передала українська сторона. На Буковині встановили незвичайний рекорд України – найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі. У селі Мамаївці поблизу Чернівців облаштували 48 тематичних локацій. Серед них гарбузові будиночки, арки, піраміди та величезний метелик із гарбузів. Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні, а на облаштування фотозон витратили близько місяця. Рекорд уже зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: 10.07 на годиночку. Зразу хочеться сказати, що сьогодні у нас ще 13 жовтня на календарі. Є можливість підготуватися. А до чого підготуватися? До, по-перше, до Дня української писемності та мови. Відбудеться він традиційно 27 жовтня. От, і об 11 годині відбудеться ще й традиційний радіодиктант, національний диктант єдності. Отак. Що відомо вже? Що текст для цьогорічного диктанту написав письменник і ветеран Артур Дронь. У прямому етері його читатимуть співачка і волонтерка Даша Астаф'єва. Отак от. А також учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Отак. Долучитись до події можна буде через Українське радіо, Радіо Культура, а також телеканал, сайт і ютуб-канал Суспільне Культура. Ну, чи у застосунку Суспільне Радіо та Дія, звичайно, також. Власне, чесно кажучи, ніколи ще себе не перевіряв радіодиктантом. І, знаєте, з року в рік знаходяться якісь люди незадоволені. То їм диктують не так, то сам текст не підходить. Як казав класик, текст по-дивільному написан, знаєте. От. Я думаю, що все ж таки, мабуть, претензії інколи потрібно в першу чергу з себе починати. Але я і не писав попередні. Можливо, дійсно, щось було не так з ними. Цього року є можливість перевірити. Знаєте, хочу вперше це спробувати зробити. Тим більше, що об 11-й в мене якраз шоу закінчиться. Я одразу за радіодиктант сяду. Ну, до чого і вас спонукаю. Це з одних приємностей. А ще сьогодні в мене в ефірі дуже скоро з'являться актори крутої вистави «Троє закоханих, не враховуючи тіла». Так що дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Лайфхак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: 10:15 на годиночку. Знаєте, власне, ми по радіо про все говоримо, окрім головного, про музику трішечки. Наприклад, дуже часто буває таке, що ви десь почули пісню і не встигли її якось знайти, і потім шукаєте, і це складно виходить. Ну, по-перше, звичайно, дуже легко, якщо пісня ще прямо зараз грає, і ви активували собі який-небудь там Siri або Shazam, і легко її знайшли. А що робити, коли ви цього не встигли, от, коли вже пісня програла? Значить, знайшов декілька цікавих лайфхаків, зараз буду з вами ділитись. Ну, по-перше, кажуть, що можна відкрити додаток Google, натиснути на іконку мікрофона і, наприклад, сказати, що це за пісня, або натиснути прямо на кнопку «Шукати пісню», і після цього максимально точно треба наспівати, намугикати, не знаю, насвистіти мелодію протягом 10-15 секунд. Алгоритм видасть найбільш схожі варіанти. А більш того, виявляється, що зараз навіть є сайт, де спеціально він як спеціальна соціальна мережа, де ви можете завантажити запис того, як ви наспівуєте пісню, і реальні люди допоможуть її впізнати. Що радять, якщо, ну, от, не наспівувати? Наприклад, ви запам'ятали слова. Ну, звичайно, можна загуглити. Вводите текст і шукаєте пісні з цим текстом. От, також повинно щось підтягнути. Якщо, наприклад, ви бачили пісню у відео TikTok, Instagram, YouTube, то в коментарі йдіть. Дуже часто люди в коментарях записують назву треку там, або скористайтеся пошуком по коментарях. Це також допомагає. Ну і опис відео, знаєте. Якщо знов-таки будете кудись звертатись, максимально опишіть, що ви бачили, наприклад, в кліпі цієї пісні. Успіху вам!
0: Лайфхак на сніданок на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для застосування.
2: Реклама.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
4: Ну що, як обіцяв, в нас вже з'являються зіркові гості і з приємної нагоди. Значить, 11 вересня у Києві відбулася прем'єра комедійної вистави «Троє закоханих, не рахуючи тіла». І вже, до речі, відбувся навіть, почався великий тур Україною. Про все це сьогодні ми обов'язково поговоримо. Тож в нас у гостях сьогодні актори театру і кіно Алла Мартинюк і Назар Грабар. Привіт вам!
5: Вітаю.
6: Вітаємо.
4: Я все правильно сказав?
6: Грабар.
4: Грабар, вибач.
5: Так, дякую.
4: Ну, знаєте, всього лише відомий актор. Чого нам знати правильно, як вимовляється прізвище? Вибач, так. Скажіть, ну, по-перше, що за вистава? Чого там троє закоханих і чого тіла ми не враховуємо?
6: Ну, про що вистава? Це любовний чотирикутник і там з детективним присмаком, тому що так виходить, що в кінці вистави в нас знаходиться тіло. І там починається вже, хто його вбив, а звідки воно. І так дуже все цікаво.
4: Тобто, хто спочатку... весь час грає тіло?
6: Справжнє тіло! І це ви можете дізнатися тільки прийшовши на виставу. В нього навіть є особливі шкарпеточки.
4: Вау.
6: Там, та ви що, там такий кайф. І в нас при тому не тільки там любовні інтриги, а в нас ще й хореографія неймовірна. От Аня Клюшніченко нам ставила постановку. І тому, ну, насправді ми вже провели поки що тільки дві вистави. Це було в Києві прем'єра, і в Миколаєві в нас був повний аншлаг. І все, що ми зараз чуємо, то це, що дійсно це одна з найкрутіших комедій, тому... Варто точно вам прийти в цей такий час, коли всі вже з глузду їдуть,
4: клас.
6: Не знають, що робити.
4: Клас. Ну, до речі, Назар, я хочу сказати, що якось більше мені траплялись твої саме драматичні ролі, тут комедія. Тобі в комедії як ти себе почуваєш? Як риба в воді, чи це для тебе щось?
5: Комедія для мене це супер. Виявилось, що це навіть набагато зручніше, набагато цікавіше, тому що ти можеш робити все. Скажімо так, чим відчайдушніше ти будеш робити це, тим смішніше це виглядає, тому що комедія, вона у драматизуванні.
4: Ти маєш на увазі, що можна трішки гіперболізувати? Там,
5: звісно, і потрібно.
4: 100%.
5: Тільки так.
4: 100%. Але... Так. Ну, в тебе одразу на сцені три чоловіка-партнера. Я так розумію, що та сама рокова жінка у виставі ти, яка всіх збирає. Взагалі, як поза вистава, як на репетиціях тобі в цій чоловічій компанії? Чи можеш ти їх навколо себе тримати от вкупі?
6: Ой, насправді в мене чудова команда, і це Олексій Нагрудний, Ігор Пертянка, Назарчик. Це, ну, з ними працювати, це одне задоволення. А ми всі дуже зблизились, дружилися. Ну, з Олексієм, то взагалі у нас дуже багато фільмів було. Ми грали і коханців, і чоловіка, і дружину. Я так одразу
4: кохань.
6: Ми вже багато пройшли разом. І тому партнерський склад в мене класний, і я кайфую. Та й взагалі, коли тобі три чоловіка на сцені роблять пропозиції руку та серця, я заради цього, мабуть, там і зробила цю виставу. Отак щодня, так, оп, виходь за мене. Ну чого, це класно, це чудово.
4: Клас. Слухайте, ну, до речі, дійсно, акторам так часто доводиться грати кохання в кадрі. Ну, це банальне питання, яке всі ставлять, але людям цікаво. Чи не буває такого, що от ви коли довго граєте, наприклад, виставу, або там довгі у вас зйомки були з цим партнером, що ви дійсно починаєте до нього відчувати якусь симпатію? Можливо, не кохання, але прям симпатію відчувати.
6: Та, ну, звісно, таке буває. Дуже багато пар зустрічаються саме під час зйомок, закохуються, потім одружуються, і ми знаємо щасливі сім'ї. Я так розумію, що твій друг нещодавно дружився теж, вони на зйомках познайомились лісничі.
5: Так, вони познайомились на зйомках, але вони були знайомі ще, ну, типу, знали один одного заочно ще з університету.
6: Це взагалі можливо абсолютно, тому що це так дуже довго, особливо якщо це великі проекти, великі серіали чи фільми, і там ще грають там головні герої, да, любов, і це і в Голлівуді дуже таке поширене.
5: Але якщо чесно, такі пари, я думаю, живуть недовго, тому що вони закохуються у написану казку.
2: В образ, да?
5: В образ, а потім настає реальність. І...
2: Ну, а бувало у вас таке?
6: В мене ні, в мене жодного роману не було за все життя. У мене хоча в мене актор був, чоловік, але ми з ним з 16 років.
2: Хіба то роман, чоловік то таке?
6: Якось так, не знаю, як буде надалі в моєму житті, але ну, на поки що, на даний момент, були симпатії, звісно, були класні партнери, але ну, далі симпатії це ніколи не переходило.
2: Клас, власне, зняла питання зараз наступне, чи між вами не було симпатії на зйомках?
6: Зараз є дівчина, тому тут питання закрите.
2: Супер. Після коротесенької паузи повернемось, поговоримо ще про виставу і дізнаємось, можливо, навіть декілька цікавинок, може, й закулісних секретів. Хто зна, хто зна.
3: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
8: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в кон.

0: та в ефірі. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
4: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Повертаємось, говоримо про виставу дуже круту, яка має назву «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Я сьогодні нагадаю, в нас в гостях актори цієї вистави Алла Мартинюк і Назар Грабар. От, ну що, давайте трішки поговоримо про тур. Ви вже де були? В Миколаєві вже були з виставою.
2: Так, Миколаїв нас прийняв шалено класно. У нас був повний солдат, вообще класно.
3: Аншлаг, так. Аншлаг, не так. Було вільних місць взагалі.
1: Клас.
2: А тепер ми рушаємо в Хмельницький. Так. 19 жовтня, це вже через 6 діб, ми будемо там. 20 жовтня ми будемо в Рівному грати. 24-го во Freedom Hall в Києві запрошуємо вас також. Друзі,
1: круто.
2: Приходьте, бо це, дуже класні емоції отримаєте. 3 листопада ми вже будемо в Тернополі, тобто в нас так платнічок. 4-го в Ужгороді ми чекаємо. Потім 10 грудня в нас, а в грудні в нас аж 4 вистави буде. І ми будемо 10 грати грудня в Полтаві, 13-го в Дніпрі, 14-го в Кропивницькому і 18-го в Кривому Розі.
1: Отак.
2: І хай Росія здохне, бо знов повітряна.
1: Знов трошки, да, повітряна тривога оголосили, тому бережіть себе, хто має змогу в укриття. Йдіть. Я так розумію, що у вас що, Кривий Ріг, це на завершення вже? Зелений концерт планується?
2: Це новорічна ялинка.
3: Насправді у нас кожен концерт чуть-чуть зелений, так? Тому що кожен концерт хтось щось додає від себе. І потрібно вчитися швидко підлаштуватись.
1: Слухайте, ну,
3: на кожному концерті є якась імпровізація.
1: До речі, можливо, є якийсь випадок, який отак приходить в голову, щось цікаве, нестандартне, може щось пішло не так і вам довелося викручуватись. Тому що часто ж в залі люди, які дивляться цей спектакль, вони взагалі не уявляють, що вистава пішла не по плану, і актори викручуються на ходу.
3: Найперше для мене було, де я чуть не розколовся, я відвернувся від глядачів, щоб якось утримати посмішку свою. Тому що у нас художника звати Антон.
1: Так.
3: А він вирішив назватись художник на ходу Гантон. І вони тиснуть
1: там,
3: руку,
1: там
3: і він так,
2: Портянко
3: такий, як вас, він такий, Гантон, так, Гантон.
2: І
3: тобто,
2: вони це продовжують.
3: І вони це розганяють, а я просто,
2: я теж,
3: Гантон.
2: А ще є сцена, де теж там Ігор, Назар і Льоша нагрудний, і той... Ну, вони, типу, там Ігор мені робить пропозицію руки та серця, і цей каже, ви ж не проти, а Льоша починає так імпровізувати, а Ігор відповідає, каже, у мене логопед, і це все, ми вже
3: да,
2: цей жарт.
3: Ми вже уйшли від тексту, вже декілька хвилин як, але все несеться прикольно.
1: Але воно на ходу ще трішки усмішнило, да?
2: А я місяць розкол, я іноді просто доводиться, я не знаю, щось погане згадувати, буржати так хочеться. Ну, у мене партнери, це просто іздівательство, чесно. Ну, я теж часто імпровізую. І також класно Назар зімпровізував в Миколаєві, коли
3: я
2: когось телефон подзвонив.
3: Да.
1: Так.
3: У нас там сцена така напружена була. Я підходжу, я кажу, Ліля Олександрівна, якщо це не розділене кохання, то... І я чую, як в залі дзвонить гучно у когось телефон. Я в зал розвертаюсь, і я кажу, візьміть, можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги.
2: І
3: люди починають ржати.
2: Чи в нас ще була та ж ситуація класна? Ну, я класна, вона не класна, ми грали першу виставу, прем'єра, всі ж напружені, і тут під час вистави починається повітряна тривога. Ну і у всіх просто, це весь зал, там підсочимось людей, і отак воно. І Льоша такий, це в тебе? Я кажу, ні, це у всіх, і теж всі там випали. Ну, в общем, воно класно, коли ти дійсно хапаєш на ходу якісь моменти.
1: Це правда.
2: І тоді воно підіймає настрій людям.
1: Це правда, круто.
3: І вистава так оживає.
2: І вона, до речі, у нас недовга. Вона у нас годину 20 йде.
1: Ага,
2: тому якщо хтось
1: антракту.
2: Боїться, без антракту, якщо хтось боїться, що там важко додому потім доїжджати, повітряні, ще щось, то це на одному диханні. Навіть нам вже пишуть, ви настільки круті, настільки класна вистава, чого так мало? Бо тільки хотілося починаєш, більше. Тільки відпочиваєш, розслабився, вже фінал. Тому, друзі, це не довго, приходьте.
1: Класно.
2: Насолодіть.
1: Слухайте, ну у вас в цій виставі є ще й хореографія, я так розумію, танці. Так. Тому що Алла взагалі, в неї класний танцювальний бекграунд. От, Назар, як для тебе з танцями?
2: Так Назар танцюрист професійний.
3: Я танцюю вперше.
1: Ніколи цього
3: не
1: робив.
3: У мене такого сильного бекграунду, як у Алли, немає. Я кожен день ходив в зали, вивчав ці па, запам'ятовував.
1: Нарешті, да, бачиш, тому... хоч десь тебе відкрили.
2: Назар дуже талановитий танцюрист. Так. І в нас ми танцюємо танго. Ну, як танго, в нас там не тільки танго. І тому, звісно, нам комфортно з ним працювати, бо він у нас є підтримки, непрості підтримки. Я йому спочатку не довіряла, потім почала довіряти, і зараз вже.
1: А чому не довіряти?
3: Тому що
1: пусти.
3: Немає танцювального підґрунту.
2: Так, в нього немає досвіду.
3: Досвіду.
1: Все забуваємо.
2: Ще й молодше на 8 років, думаю, зараз скине мене, там, думаю, все. Ні, ну, насправді, просто... Завжди важко звикнути спочатку до нового партнера, ти маєш звикнути, а потім все вже класно. Зараз ми вже так розійшлися, в нас все прям, все, чики-бомбоні, все хорошо.
1: Круто. Ну, вас, я так розумію, багато, ви самі розповіли, імпровізація відбувається, а взагалі режисер-постановник Валерія Демченко, коли ставила вам цю виставу, от як, по-перше, скільки у вас часу це зайняло, тому що я сам трішечки граю в театрі, я знаю, що інколи дуже важко вчаться ролі, і наскільки вам от важливо притримуватись саме от тексту?
2: Як довго ми це робили?
3: Ну, ми це робили, не знаю, формально у нас, напевно, було, ну, типу, максимум 7-8 репетицій на місяць.
2: Менше навіть.
3: Навіть менше.
2: У нас бувало таке, що раз на тиждень, бувало тричі на тиждень. Ну, так. Десь, ну, якщо взяти прям так, ну, місяць, мабуть, на постановку була, але вона розтягнута була, да, на 3 місяці. Та тексту ми притримуємось. Просто так сталося, що коли в нас почали з'являтися власні жарти, у кожного актора свої, режисерка просто сказала, що це круто, люди на це реагують, ми маємо це залишити. І ми просто всі ці наші імпровізації, їх дуже багато, внесли в саму виставу, і їх притримуємось вже і надалі.
1: Прикольно. Тобто те, що ви імпровізували, ви тепер репетируєте.
2: Так.
1: Клас, клас. Так, ну що, ще раз запрошуємо всіх обов'язково. Крута вистава, яка називається «Троє закоханих, не рахуючи тіла». Зараз йде тур Україною, слідкуйте за афішами, переходьте обов'язково в соцмережі, шукайте і купуйте квитки, йдіть, підтримуйте, бо вистава дійсно дуже крута. Ну, а я вам дякую, що сьогодні завітали до нас. Ще раз актори театру кіно Алла Мартинюк і Назар Грабар. Дякую.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
8: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio5.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
8: Партнер проєкту «Мірсон».
9: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
10: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
11: Боже,

0: Добрий ранок, Україно! На радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ. Водночас бензин і дизель на окремих заправках дешевшають. Так, станом на 13 жовтня деякі мережі підвищили вартість автогазу на 1 гривню. Тепер його ціна на великих АЗС сягає майже 49 гривень за літр. Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин і дизельне пальне також на 1 гривню. Зокрема, бензин марки А95 на деяких заправках коштує близько 95 гривень за літр. В інших мережах ціни поки залишаються без змін. Кошти від експорту української зброї пропонують спрямувати на потреби армії. Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт. Згідно з документом, усі надходження від оформлення дозволів на експорт військової продукції отримуватиме Міністерство оборони. Половину коштів планують витрачати на закупівлю та ремонт озброєння. Іншу половину – на грошове забезпечення військових. У Міноборони наголошують, що це дозволить підтримати українських виробників і забезпечити додаткове фінансування Збройних сил. Євросоюз розглядає заморожені російські активи як джерело фінансової допомоги Україні у наступному році. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, наступного року Україна може зіткнутися зі значним дефіцитом фінансування. Тому ЄС шукає додаткові джерела коштів. Одним із найбільш логічних варіантів вважають використання заморожених російських активів, адже саме Росія має відшкодувати завдані війною збитки. Водночас остаточного рішення поки немає. Європейські країни продовжать обговорювати механізми використання цих коштів та розподіл можливих ризиків. В Азербайджані спалахнули протести через нові правила шкільної форми. Влада країни запровадила єдині вимоги до одягу учнів та заборонила елементи, які суперечать світському характеру освіти. Це викликало невдоволення частини громадян. У столиці Баку виникли конфлікти між протестувальниками та працівниками навчальних закладів. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Азербайджану, під час сутичок було пошкоджено майно освітніх установ. Поліція затримала 37 осіб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, в якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
4: Так всі роблять!
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
6: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
5: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А. Навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Буду. Погода на радіо П'ятниця.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо П'ятниця.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: СТБ представляє. Цієї осені його кохання сягне неба.
3: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
2: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
4: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
5: Станіслав Боклан,
4: Олеся Жураківська,
5: Дар'я Легейда,
4: Володимир Гладкий,
5: Артур Логай,
4: співачка Кола,
5: Олена Шоптенко,
4: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
5: Квантовий парадокс.
4: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
6: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
7: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія масовано атакує західні області України реактивними безпілотниками. За попередніми повідомленнями, у центрі Рівного унаслідок удару російського дрона зруйновано корпус університету. Є інформація про постраждалих. Вибухи також лунали у Львові, де повідомляють про руйнування та поранених. Під атакою опинилися Волинська, Хмельницька та Тернопільська області. Повідомляється, що російські війська застосовують реактивні безпілотники, зокрема типу «Герань-5». Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється. Різкого стрибка курсу долара в Україні наразі не очікують. Про це заявили в Національному банку, коментуючи можливе подорожчання американської валюти до 50 гривень на початку наступного року. У регуляторі наголосили, що конкретний курс не прогнозують, однак працюють над недопущенням різких коливань. Тим часом Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз розвитку української економіки. За його оцінками, цьогоріч валовий внутрішній продукт України зросте лише на 1%. А вже у 2027 році економічне зростання може прискоритися до 3,5%. Болгарія планує викликати російського посла через атаки на судна у Чорному морі. У ніч на 13 жовтня поблизу болгарського узбережжя три безпілотники атакували вантажне судно, що належить українській компанії та ходить під прапором Мальти. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати. За попередніми даними, ще одне судно зазнало удару і затонуло неподалік болгарських територіальних вод. Водночас у Софії наголошують, що наразі немає достатніх доказів для офіційного встановлення винуватців атак. Обставини обох інцидентів з'ясовують. Українська тенісистка Даяна Ястремська переможно стартувала на престижному турнірі в китайському Ухані. У першому колі змагань вона здолала іспанку у 3 сетах. У вирішальній партії українка впевнено повела з рахунком 5-0, однак дозволила суперниці виграти 3 гейми поспіль. Попри це Ястремська втримала перевагу та довела матч до перемоги. У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з американкою Івою Йовіч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: А що?
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.com.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна не отримала від партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет під час вчорашньої вечірньої атаки на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні Росія випустила 5 балістичних ракет. Однак відповідної розвідувальної інформації від партнерів Україна не отримала. Президент наголосив, що такі дані допомагають рятувати життя людей. Ця заява також посилила припущення про можливе обмеження Сполученими Штатами обміну розвідданими з Україною, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Крім того, Зеленський повідомив, що після заяви Дональда Трампа про припинення ударів по енергетиці, Україна 2 доби утримувалася від атак на російські енергетичні об'єкти. Натомість Росія продовжила обстріли української критичної інфраструктури. У Києві через нестачу мобільних укриттів прокуратура подала до суду на міську владу. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність столичної адміністрації та Київради протиправною і зобов'язати їх встановити захисні споруди біля зупинок громадського транспорту у парках та скверах. За попередніми підрахунками, столиці необхідно 620 мобільних укриттів. Наразі є лише 4, встановлені приватними організаціями. Водночас до кінця року міська влада планує закупити лише 14 таких споруд. Суд уже відкрив провадження за позовом прокуратури. Світові ціни на нафту вперше майже за тиждень пішли на спад. Так, сьогодні нафта марки Brent подешевшала до $105 за барель, а американська нафта – приблизно до $92. Однією з причин стало очікування додаткових поставок російського дизельного пального після тимчасового послаблення санкцій США. Водночас ситуація на світовому ринку залишається напруженою через атаки на енергетичну інфраструктуру та судна на Близькому Сході. Експерти попереджають, що нові перебої з постачанням можуть знову спричинити зростання цін. Фінляндія закликала Євросоюз повністю заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни проти України. Із такою ініціативою виступила міністерка закордонних справ. Вона наголосила, що громадяни Росії не повинні безперешкодно подорожувати Європою, поки їхня країна продовжує війну. Фінляндія запровадила подібні обмеження ще у 2022 році. Тепер Гельсінки пропонує поширити їх на весь Євросоюз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
6: «Так всі роблять!»
5: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
7: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

Фабрика «Зірок» звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на фабриці «Зірок» на «Світ ТІВІ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики «Зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику «Зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми – жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування пробівного вимагає застосування обов'язку про скористі карантелу та дезінфекцію.
2: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».
3: Жавтели.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.

0: магазинів «Маркет Оп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком. 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
3: Три хвилини загубився.
2: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
3: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Про то, що не можна словами сказати.
2: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
5: Заспіваю, раз назавжди випрощаємо цією піснею і підемо.
6: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
8: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
9: Станіслав Боклан,
8: Олеся Жураківська,
9: Дар'я Легейда,
8: Володимир Гладків,
9: Артур Логай,
8: співачка Кола,
9: Олена Шовтенко,
8: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
9: Квантовий парадокс.
8: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
10: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо «П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо «П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницької слухаєте випуск новин. Росіяни від самого ранку атакують Україну, зокрема столицю, безпілотниками. Періодично лунають вибухи в різних районах Києва. Працює протиповітряна оборона. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості біля парку та зайнялись, повідомив мер Віталій Кличко. Також там пошкоджено заклад харчування, щонайменше двоє людей постраждали. Є пошкодження від ворожої атаки і на Київщині. А в Рівному після російського удару зростає кількість постраждалих. Пошкоджено другий поверх і частину фасаду навчального закладу. В Україні зростає споживання електроенергії, тому в частині областей запроваджують погодинні вимкнення світла. Сьогодні обмеження можуть тривати до кінця доби, а для побутових споживачів обсяг становитиме до двох черг. Через російські обстріли також є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. В Укренерго закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 4 до 10 вечора. До Верховної Ради викликали мера Києва Віталія Кличка, аби він відзвітував про підготовку столиці до зими, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тим часом міський голова відвідав сьогодні одну з водопровідних насосних станцій «Київводоканалу». Зазначив, що компанія має понад сотню генераторів для роботи насосів під час аварійних відключень. Система водовідведення також забезпечена резервним живленням. Водночас мер наголосив, генератори не можуть повністю замінити централізовані електропостачання, а для перемикання на резервне живлення в надзвичайних ситуаціях потрібен час. Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Вернадський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел з температурою до 400 градусів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся, Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
4: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
3: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
4: Солікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: А друзі, ну а якщо вас раптом нема кому обійняти, Радіо П'ятниця свої радіообійми може простягнути навіть поза межі українських кордонів, якщо слухати нас у застосунку Радіо П'ятниця або через сайт radioп'ятниця.com.ua. Ірина Фідишин відкриває мою робочу зміну. До вас приєднався Дмитро Виногородський. Всім величезний привіт. Вівторок на календарі, 13 жовтня, 14.20. Сьогодні можна відзначити, наприклад, День скептиків. Міжнародний. Скептично, звичайно, до цього свята варто ставитися. Ну і, звичайно, декілька корисної інформації про погоду, а потім знову до музики повертаємось.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування в обов'язковому порядку та у дистанції.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіти країною та світом, вкотре нагадую, сайт radioп'ятниця.com.ua до ваших послуг і застосунок радіоп'ятниця до ваших смартфонів. Пишіть нам свої добрі теплі слова. Юрій з міста Заводське пише нам: «Дорога наша люба кума Катя Жара, сім'я Савченко, від щирого серця вітає тебе з днем народження. Бажаємо тобі безмежного щастя, міцного здоров'я, миру в душі та затишку в оселі. Нехай твоя життєва енергія та оптимізм ніколи не згасають, а кожен день приносить приводи для усмішок. Ми неймовірно раді, що маємо таку чудову куму. Кумуся, нехай усе твоє життя буде яскравим, мирним та сповненим любові. Кохання тобі, здійснення всіх мрій та якнайбільше приємних сюрпризів від долі. Зі святом! Радіо «П'ятниця» приєднується з найтеплішими побажаннями.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: А друзі, якщо ви завдяки Радіо П'ятниці хоча б на декілька миттєвостей забуваєте про печаль, забуваєте про негаразди, які нас оточують з усіх боків, це означатиме, що ми свою роботу виконуємо правильно. Ну і класика «Забуття печалі» від Василя Зінкевича щойно в нашому ефірі прозвучала. Ще чимало класних пісень «Вулканов», «Селін Діон», «Мілен Фармер» і «Ван Люнленов» вже за декілька миттєвостей і звучатимуть саме для вас. Ну і не забувайте, пам'ятайте, регулярно вам про це нагадую, що треба підтримувати денно і нощно будь-якої можливості наших славетних захисників і захисниць донатити, підтримувати наші сили оборони.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
6: Соціальна реклама.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Наші військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем служби, незалежно від того, де зареєстроване їхнє місце проживання. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів і вже передав на розгляд Верховної Ради. Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. А без житла та реєстрації за місцем служби вони часто не мають змоги стати на квартирний облік. Урядовий законопроект має усунути цю перешкоду. Водночас, аби документ набув чинності, його ще має ухвалити парламент. НАТО може посилити заходи оборони в Чорному морі після атак безпілотників на цивільні судна поблизу Болгарії, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після розмови з болгарським прем'єром. За його словами, НАТО вже посилило присутність на Східному фланзі і надалі стежитиме за безпековою ситуацією, а за потреби коригуватиме оборонні заходи. Під час однієї з атак усіх 15 членів екіпажу судна, серед яких 7 українців, вдалося врятувати. Інше судно затонуло, врятувати змогли одного моряка. Походження дронів наразі достеменно не встановили. В Україні вперше оформили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Йдеться про напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Поки що автобуси цими маршрутами не поїдуть. Наступним етапом стане електронний конкурс для перевізників, що мають провести протягом 45 днів. Нова процедура дає змогу оформлювати документи онлайн від подання заяви до погодження маршруту. У Мінінфраструктури зазначають, це перший крок до цифровізації автобусних перевезень. Протягом наступного року планують перевести в електронний формат усі автобусні маршрути. Українці, які перебувають за кордоном, можуть звідти оформити прийняття спадщини, як роз'яснили в Мін'юсті, якщо людина не проживала постійно зі спадкодавцем на момент його смерті, вона має подати заяву про прийняття спадщини протягом півроку. Для цього потрібно засвідчити підпис у консульстві України або в іноземного нотаріуса, а потім надіслати заяву поштою українському нотаріусу. У Мін'юсті наголошують, заяву про прийняття спадщини має подати особисто спадкоємець. Водночас представник в Україні може допомогти з подальшим оформленням документів і отриманням свідоцтва про право на спадщину. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перестосування обов'язково з лікарем та за ним.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525. Радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: А друзі, всіх вітаю! Ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. Зі мною знову чарівна якась наша гостя, яка саме, це українська співачка Наталія Валевська. Привіт тобі, величезний!
2: Привіт! Привіт всім, хто нас
1: чує. З двох телефонів знімає тут, ведеться трансляція чи то запис, але все це обов'язково у Наталених соцмережах згодом побачите, друзі. Я радий тебе бачити, ми з тобою, здається, бачилися десь на початку літа, щось таке, не пам'ятаю. Але рік в тебе був доволі продуктивний, були і переосмислені певні хіти, були випущені і нові пісні, до речі, одна така яскрава, в яскравих образах із глибокими сенсами пісня «Україна», а іншими мовами якось вона по-іншому називалася, напередодні
2: Golden
1: Дня прапора.
2: Fields.
1: Так, це такий був експеримент перше, що кількома мовами ти треки випускала, чи й раніше було, що ну саме дві версії, не просто англомовну якусь пісню, а саме і та, було таке вже?
2: Ні, це перший за 25 років творчої діяльності, ми вперше так зробили. Дуже просто актуальна досі тема того, щоб пам'ятали про Україну, допомагали, долучалися. Нам зараз не переливки, тому нам дуже потрібна ця підтримка. І я, як представниця культури, повинна весь час ось цю культурний міст цей налагоджувати.
1: Так, хто ще не дивився, обов'язково зайдіть на сторінку Наталі в Ютубі, не тільки в Ютубі, подивіться класний кліп, дуже яскраві образи, дуже класна мальовнича наша українська природа, ну і, звичайно, пісня. Так, сьогодні ти до нас прийшла також не з новою роботою, але з новим її прочитанням і, нарешті, українською мовою. Твій хіт «Дві остановки», скільки йому було вже років?
2: В 2007-му він 2007-му. Народився. Народ, давайте навіть і не будемо лічити
1: зараз нарешті дві зупинки. Це я чомусь згадав цей анекдот про де тут останівка, зупинка ось, а ти, москаль, вже приїхав. Ось так, нарешті дві зупинки, тепер пісня називається. Розкажи взагалі про, давай трошки зануримось в історію, пару слів. Розкажи, коли створювалася, наскільки змінився ось сенс цієї пісні, на твій погляд, з того моменту, коли вона писалася, і зараз, коли ти вже досвідчена жінка, вже і Крим і Рим пройшла. Розкажи пару слів про її створення тоді і переосмислення зараз.
2: Я на початку творчого шляху, відверто буду з вами, особливо не відчувала тієї глибини почуттів і сенсів.
1: Це подекуди, абсолютно логічно, так.
2: Подекуди я взагалі не розуміла, про що я співаю, а просто проспівувала слова, речення, як я бачила, або як налаштовували і підказували на студії звукозапису. Абсолютно. Зараз це інша особистість, однозначно з життєвим досвідом. І якщо тоді ми боролися, скажімо так, за і більше топили за стиль, за те, щоб кадр був гарний, щоб я там була вся така і така. В більшості режисерка Катя Царік тоді допомагала додати цієї глибини ще недосвідченій Наталці Валевській.
1: Юна дівчина на пероні, так, там співає.
2: Саме головне було це от цей ляпас, який був в тому кліпі. Так довго над ним ми працювали, і от там він відбувся.
1: Ляпас чоловіку, не тобі. Хто не дивився старий кліп.
2: Це реакція жінки на якісь певні, напевно, репліки неприємні. Але життя показало, що, в принципі, як для жінки, так і для чоловіка, головне – це внутрішня опора. Не опиратись на партнера. Не треба все перекладати на партнерку, на партнера. Все дуже просто. Є штука 50 на 50, мається на увазі, або взаємопідтримка.
1: Да, 50 на 50, або дзвінок другу.
2: Таке гарне слово – взаємопідтримка. І кохання – це і брати, і віддавати. Якщо є в одні ворота, звичайно, тут вже кохання немає. Тут вже треба ставити крапку, прям взяти зусиллям волі, поставити крапку і знайти людину, яка буде і брати, і віддавати. Партнерство – це про це. І от ця пісня – це монолог зрілої жінки, яка от опирається на внутрішню опору, вона знає, вона кохає, в неї серце ще не остило, почуття ще палають, але вона обирає себе. І правильно робить.
1: Ну, в принципі...
2: Так само треба робити і чоловікам, в разі, якщо у вас щось там, якісь почуття з боку вашої партнерки вже людяні.
1: Пісня унісекс, як то кажуть. Хоча співає і жінка, але приміряти цю ситуацію і обирання себе можна абсолютно кожній людині. Друзі, нагадую, в гостях у нас Наталія Валевська. Ми сьогодні говоримо про її нову версію добре відомої пісні, добре відомого хіта, який, до речі, не просто так Наталка сама вирішила, а її, ну, як будь-яку артистку, просто до цього, можна сказати, примусили, підштовхнули шанувальники на концертах, тому що дуже хотіли її почути нову версію. Ми теж її згодом з вами почуємо і ще поговоримо про неї. Зараз зробимо невеличку паузу, треба розказати, що там чекає з плану погоди, ну і, звичайно, повернемось. Не перемикайтесь.
0: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця». Погода на Радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: гості в студію на радіо «П'ятниця».
1: I did it again. Щойно співала Брітні Спірс. І знову так само Did it again свою класну стару пісню переосмислила Наталія Валевська, яка сьогодні у нас в гостях. Пісня називається «Дві зупинки». Я це нагадую нашим слухачам і з тобою ще раз хочу привітатися. Привіт.
2: Привіт. Привіт всім. Дві
1: Слухай,
2: зупиночки.
1: Дві зупиночки. До речі, про зупиночки. А ну, скажи ну мені, пані Наталочко, коли ти останній раз їздила громадським транспортом? Ага. Скажеш?
2: Ну, в метро була, знімалась минулого року, ми знімали «Бажання збудуться» в метро.
1: Ага, спускалася просто.
2: Цього року я також спускалася в метро, не тільки спускалася того року, але й їздила, звичайно.
1: Ого.
2: Туди-сюди ми знімали, трошки порушували спокій людей, які в вагон зайшли, щоб трошки відхекатись від робочого якогось темпоритму, так що... Витворяла там, танцювала, виплясувала в вагоні.
1: Трошки пригадала, що таке громадський транспорт. Я хочу ось зануритися, такі, знаєш, буквально сприйняти твою пісню. Ось якісь знакові зупинки у твоєму житті. Я впевнений. Десь період навчання, період приїзду, наприклад, я не знаю, до якихось родичів, до Києва. Розкажи нам про пару зупинок у своєму житті, саме ось таких, і з чим вони, з якими місцями вони пов'язані.
2: Ну, зупинка Печерськ, тому що я навчалася в університеті культури та мистецтв 5 років. Так що це була одна з таких в Києві, якщо
1: точок,
2: говорити.
1: Точок, які ти знаєш.
2: Точок, які дуже-дуже для мене знакові. Також метро «Вокзальна» – це зупинка, з якої почалося все. І коли я вийшла назовні, хмельничанка, подолянка, провінціалка, я побачила таку кількість людей. В нас, звичайно, такого густого населення не було. І тому мені здалося, я себе відчула малесенькою мурашкою в велетенському місті. Але це метро «Вокзальне» для мене знаково, тому що там неподалік жив аранжувальник і музикант, який зробив перші професійні такі аранжування для моїх пісень. Тому я достатньо часто на метро «Вокзальне» приїздила. Якщо говорити в місті Хмельницькому, то це зупинка виставка. В нас є такий район, проспект Миру. Це місце, де я проживала і з яким мене пов'язані дуже світлі спогади. У нас надзвичайно був дружній двір, багато дівчат, ми дружили, подружок. А також, якщо говорити про ті дві зупинки, про які я співала в першій пісні.
1: А, тобто там не просто образ, це теж конкретно.
2: Ну, це автобіографічна пісня.
1: Клас, а ну давай розкрий.
2: То такий був трагічно-драматичний досвід в мене в коханні. Воно закінчилося зрадою. І це, насправді, ми жили з тим хлопцем дві зупинки один від одного.
1: Угу.
2: І я просто співала про свій минулий досвід без всіляких там...
1: Як називалося? Ми розкриємо ці зупинки.
2: Юність.
1: Юність – це одна.
2: І це в Хмельницькому є... Ага. Такий універсам «Юність». Вже зараз, напевно, він по-іншому називається, тому що все ж таки пройшло скільки років. А от так, а я жила на виставці. Це рівно дві зупинки.
1: Клас.
2: Тому от так виявилося, що Віталій Куровський, коли писав вірші, сам того не знаючи, він став пророчим.
1: Точка.
2: А вже Тетяна Доканіна зараз відчула мій теперішній стан і заглибилась, занурилась, напевно. Не знаю, яким чином, але мені здається, що вона має якісь надздібності. Тому я дякую Тетяні за адаптацію. Це вже навіть і не переклад, тому що в плані не було завдання в неї перекласти ті вірші, які були російською. А я їй розказала про свої, про свою жіночу...
1: Вона просто відчула твою нинішній твій стан і як не мог, якомога краще його передала.
2: Адаптувала
1: так.
2: Під сьогоднішню Наталію.
1: Так. До речі, ось ми згадали з тобою зупинки знакові для твого життя. Я пропоную такий флешмоб для твоїх шанувальників, хто буде переглядати кліп Наталії Валевської в Ютубі, в соцмережах. Нехай вони в коментарях опишуть свої знакові зупинки, що з ними буде пов'язано. Я думаю, це прикольно всім почитати якісь в якихось містах, селах, якісь знакові зупинки. Це це такий, знаєш, класний образ, на мій погляд. Я думаю, це класна ідея буде.
2: Боже,
1: друзі,
2: мій,
1: пишіть.
2: Безкоштовно щойно отримала від пана Дмитра такий класний, так, пораду і ідею. Хай це буде челендж. Народ, пишіть справді, які для вас зупинки є знаковими і чому. Поділіться своїм життєвим досвідом, як щойно поділилася з вами я.
1: Клас. Ми згадали юність, ми згадали Печерськ, так. Ми згадали вокзальну і ми згадали
2: виставка.
1: Друзі, дивіться кліп. До речі, ми трошки поговорили про старий кліп, а в новому кліпі Наталка не на пероні стоїть, вона вже гаряча, ну, я не можу не сказати, тому що насправді гаряча жінка, впевнена в собі, красивий кліп, красиве освітлення, обов'язково подивіться. Ну, і про зупинки ми вас закликали поділитися своїми історіями. Де тебе можна побачити, почути наживо, окрім в соцмереж? Знаємо, що і в Україні, і поза її межами концерти в тебе.
2: Так, заплановано 25 жовтня зустріч непроста, а із невеличким майстер-класом спілкуванням із жіноцтвом. Це буде майстер-клас «На часі закохатися в себе» і концерт в місті Полтава, ресторан «Щастя». Я вас всіх чекаю. А також 7 листопада в Манчестері українці зустрічаємося на Михайлівську, таку Михайлово диво якраз буде в цей день. І це буде Ukrainian Party. А 8 листопада зустрічаємося з вами у Лондоні.
1: Ось так. Ми тобі бажаємо процвітання творчого, щоб будь-які відстані, будь-які зупинки, якщо вони тобі не потрібні, ці відстані, щоб ти могла їх просто за один рух пальцями подолати. Коротенькі побажання слухачам Радіо П'ятниця і будемо прем'єрити твою пісню.
2: Я знаю, що може бути зараз важкувасто на душі, м'яко кажучи. Мені особисто допомагає музика і танці. Я завжди в такі надскладні часи і ситуації танцюю. Вмикаю дуже гучно музику і просто витанцьовую ось це все, що накопичилось всередині. За можливості, вмикайте будь-яку улюблену мою пісню, сподіваюсь, або інші, які вам подобаються, любляться.
1: Але найефективніше саме Наталіни. Наталіни, так, твої.
2: Так, в першу чергу, тому що вони особливим чином заряджені. І я сподіваюся, що вони будуть вам піднімати настрій в ці дуже важкі часи. Прошу, якщо ви знаходитеся в небезпечних місцях, ховатися в укриття. І пам'ятайте, що все буде Україна. Я вас люблю.
1: Друзі, в гостях у нас була сьогодні Наталія Валевська. Далі все українська прем'єра її нової версії пісні «Дві зупинки».
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо. На радіо «П'ятниця».
1: Ох, друзі, приємно, приємно бачити, коли тільки відбивка культурного відпочинку звучить, а вже хтось атакує наш студійний номер. Я його нагадаю, 0800 33 2703, але трубочку поки не беру, тому що треба трошки донести, що ж ми вам хочемо запропонувати. А запропонувати ми хочемо слухачам п'ятниці похід у кіно на фільм «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс» і декілька слів. Про що ця стрічка? А ось вона про що. Винахідник Іван Андрійович Забіяка, таке прізвище в нього говорить саме за себе, знову береться за експерименти. Цього разу він конструює машину квантових парадоксів, замасковану під старий бусик. І коли він разом із онуком Мишком вирушає в дорогу тими самими квантовими парадоксами,

0: Ми, щоб змінити хід подій, до подорожі долучаються ще й інші рідні. І таке роуд-муві, я так розумію. На героїв чекає сповнена кумедних ситуацій, суперечок, теплих моментів і переосмислень, дорога, де родина вчиться бути разом. Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Дар'я Легейда, Артур Логай у цій стрічці грають. Також засвітилися Олена Шоптенко, Денис Берінчик і співачка Кола, яка, до речі, написала саундтрек до цього фільму. «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс» у кінотеатрах України вже зараз. І два квиточки на цю стрічку можуть дістатися тому, хто набере 0800 33 27 03. Хто там з нами? Добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звуть?
1: Вікторія.
0: Вікторія звідки? З якого міста?
1: Запоріжжя.
0: Запоріжжя. Пані Вікторія, ми вас вітаємо. Ви, до речі, першу частину дивилися «Крашенки»? Чи...
1: Ні, не дивилися. Не дивилися. Прийдеться подивитися.
0: Так, прийдеться подивитися. Я впевнений, отримаєте задоволення. І не менше задоволення отримаєте від продовження історії. Трубочку не кладіть, за ефіром вам розкажу, як отримаєте свій подаруночок. Друзі, завтра о 15.45 ще два запрошення. Ми з превеликим задоволенням зіграємо.
2: Культурно відпочиваємо на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок, нова епоха. Від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Ці пісні знають всі. Бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Зміни до правил мобілізації та бронювання працівників в Україні поки що не є законом, як роз'яснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Наразі йдеться лише про можливі законодавчі ініціативи, а відповідний законопроект до Офісу омбудсмана не надходив. Серед пропозицій, що обговорюють перегляд умов відстрочки для батьків, дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лубінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту. Роботи мають розпочати наприкінці жовтня, на початку листопада. Такі споруди мають захистити людей у районах, де бракує капітальних сховищ. Точне розташування укриттів поки не розголошують. Повітряні тривоги впливають і на роботу столичного транспорту. У вересні київське метро скористалось на понад третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Там пояснюється тривалими тривогами, через які зменшується пасажиропотік і доходи від перевезень. Україна пройшла шлях від заяв про те, що вона не має козирів у переговорах, до закликів не розігрувати свої карти, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, це свідчить про визнання ролі України. Сибіга також наголосив, на українському фронті вирішується не лише майбутнє країни, а й безпека всієї Європи та майбутнє міжнародного права. Україна, за словами міністра, платить за захист свободи найвищу ціну. Сибіга також додав, що наша країна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Запуск електронної системи контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову відклали. Верховна Рада перенесла старт е-акцизу з листопада цього року на 1 липня наступного. Причина – необхідність доопрацювати і протестувати програмне забезпечення. За словами голови профільного комітету парламенту Данила Гетманцева, без відтермінування держбюджет міг би втрачати близько 500 мільйонів гривень щодня через ризики збоїв на ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мохи, найкращі в світі п'ятничні. Я в чудесному, прекрасному, неймовірному настрою, бо зранку такий легесенький дощик був, на вулиці осінь. Доволі що золота, бо тепленько і гарненько. Ввечері також обіщають маленький, але дощик, одним словом. Погода мене абсолютно задовольняє, все мені в ній сьогодні подобається. Також мені дуже подобається, що у мене є ви, дорогі мої, найкращі в світі п'ятничні. Ну а у вас є я, і це привід посміхнутися і радіти життю. Значить, послухайте, далі у нас з вами буде дві годинки програми, де ви можете набрати такі цифри. Увага, увага, запам'ятовуйте, а краще запишіть десь, знаєте, на видноті, на холодильник, на дзеркало. Повісьте, щоб завжди цей номер був у вас під рукою. 0800-33-2703. Але телефонувати треба тільки з 16.00 до 18.00. Також треба писати. Заходити на сайт Радіо П'ятниця і залишати свої повідомлення. Добре, відкриті, хороші, цікаві, надихаючі. А я буду все читати. Я – це Вікторія Вікторівна Зубричук. Поряд зі мною Дмитро Виногородський. І ми розпочинаємо.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, привітання з сайту «Радіо П'ятниця» Запоріжжя, Надія Кириченко. Від щирого серця вітаємо нашу донечку Кириченко Наталію з днем народження. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, любові, світлої дороги поруч щирих людей та мрій, які обов'язково здійсняться. Нехай твоє серце співає від щастя, а доля дарує лише добрі та світлі події. З днем народження, люба донечка! Ірина, місто Радомишль. Привіт всьому колективу ДП «Радомілк». Найкращим бджілочкам бухгалтерії Насті та Юлії. Цьомки обнімашки. Відділ збуту Сергій і дві Олі. Гарних вам продаж. Найкраще масло у всій Україні. Так тримати. Веселого всім вечора. До привітань. Приєднуємось. Дякую, що ви з нами.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, я вам хочу нагадати, що, по-перше, нам можна телефонувати 0800-33-27-03. По-друге, якщо телефонувати немає змоги або не хочете, заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» і пишіть. А ще, дорогенькі мої, заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» також для того, щоб виграти подаруночки. І так, зараз йде реєстрація через сайт на «Цей сон». Це про що? Це про те, що щоранку у Люби і Сашка можна виграти сертифікат на 1000 гривень та 2 подушки. Для цього просто заходите на сайт і реєструєтесь, і чекаєте. А також є сторіночка «Фабрики зірок». Слухаєте молодих українських виконавців, красиву нову українську музику. Ви можете голосувати, а також реєструєтесь і можете виграти квиточки на зйомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Також можете там дивитися «Музрум». Також, повторюю, залишати мені повідомлення, а я буду читати всі бігом на сайт «Радіо «П'ятниця».
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Деньки мої, найкращі в світі п'ятничні. Нагадую вам ще раз ці циферки. 0800 33 27 03. Набирайте і виходьте в ефір. Сотні тисяч разів вже казала і скажу ще раз. Не чекайте Новий рік, Різдво Христове, день народження або ще якусь там Пасху чи ще що-небудь. Кожен Божий день для того, щоб робити людей кращими, щасливішими. Олю, пані Марія!
4: Добрий день!
3: Пані Марічка, слухаємо вас. Пані Марія, до речі, з Києва.
4: Бажаю тільки щастя, здоров'я, мирного неба, щоб не боліло і... Хотіла всіх діток і...
3: Пані Марічка, не треба так торопитися. Як звуть вчительку?
4: Таня Володимирівна.
3: Тетяна Володимирівна, правильно?
4: Да.
3: Вона ваша вчителька, що вона викладає?
4: Всі предмети,
3: і вона чудова, і вона прекрасна, да. Ви її любите, вона гарний, да, вчитель. Так? Пані Марія, я зрозуміла, що так. Вважаю, що це велика честь, велика радість і взагалі здобуток для будь-якого вчителя, коли на весь білий світ пані Марічка з Києва вітає і дякує. Величезна дяка всім вчителям. Дякую, що ви з п'ятниці.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, БК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустрінемо.

0: Нагода є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку Львівщина, пані Марія. Олю-олю-олю!
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго
2: дня. Я дуже люблю. Виступаєте, коли ви ведете програму. Просто
1: дякую.
2: Я хочу повідомити, поздоровити свого внучка Романа.
1: Клас.
2: Побажати йому здоров'я, щастя. І щоб він був завжди здоровий, веселий, щасливий.
1: У нього день народження, так?
2: Так.
1: Ой, пані Марієчка, я вас вітаю. Ви щаслива бабуся. А це надважливо. І любові, і взаємоповаги, і піклування вам від внучка, а у вас до нього. Щоб була щасливою вся ваша родина. Щоб збувалися найзаповітніші мрії. Хай росте здоровим, щасливим і буде взагалі... Щасливим – це найголовніше. Дякую вам, пані Марія, що ви з П'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

На торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я, з днюха.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на преміорі.
4: «Один плюс один Україна» представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
6: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
7: Станіслав Боклан,
6: Олеся Жураківська,
7: Дар'я Легейда,
6: Володимир Гладкий,
7: Артур Логай,
6: співачка Кола,
7: Олена Шоптенко,
6: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
7: Квантовий парадокс.
6: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
8: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
9: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
10: Я Слава Кравцов і я холостяк.
9: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
12: Ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Ірина Петрівна, місто Радомишль. Дякую, улюблена Радіо П'ятниця. Ви найкраще, це правда. Веселий настрій, завжди посмішка і робочий день проходить на ура. Гарного всім вечора, так тримати. Ізмаїл, Гриша, мою кохану дружину Катюшу вітаю з гарним днем. Люблю, ціню і поважаю. Мира всім і добра, а також всім гарного настрою. Дорогенькі мої, а ще привітання для Оля плюс Сергій. І бажають вам, дорогенькі мої, вдалих продаж. Приєднуюсь до всіх цих привітань і побажань щастя, здоров'я, благополуччя і дякую, що ви з п'ятницею.
11: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
13: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Донеччині запроваджує 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині також розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. У Києві скасували звичний поділ на черги відключень світла. Тепер для кожного будинку діє окремий графік знеструмлень. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Перевірити, коли можуть вимкнути електроенергію за вашою адресою, можна на сайті компанії або в застосунку «Київ-Цифровий». Через особливості електромереж навіть сусідні будинки можуть залишатись без світла в різний час. Водночас графіки можуть змінювати залежно від ситуації в енергосистемі, а за критичного дефіциту електроенергії застосовуватимуть екстрені відключення. Мінцифри готує цифрову інфраструктуру та мобільні мережі до роботи під час зимових блекаутів. Серед пріоритетів – захист мереж, резервне зберігання державних даних і можливість швидко відновлювати роботу цифрових систем. Як повідомив заступник міністра Віталій Балашов, державні реєстри зможуть резервувати за кордоном, зокрема у хмарних сховищах. При цьому в Україні зберігатимуть копії держресурсів, щоб зменшити залежність від закордонної інфраструктури. Вимоги до безпеки для провайдерів залишатиметься обов'язковими, хоча процедури отримання дозволу на роботу з державою планують спростити. В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час знеструмлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомили в Міністерстві відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема «Світлодім», гранти та кредити. З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення без технічних подробиць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
5: На зв'язочку з Запоріжжя пані Тетяна. Олю-олю!
6: Доброго дня.
5: Доброго, пані
6: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
5: Слухаю.
6: Алло.
5: Пані Тетяночка, весь білий світ чекає, що ви скажете? Не мовчіть.
6: Хочу передати привіт своїм дітям, сину Олександру, дочці Ната Ілоні і внучці Ярославі.
5: Сину Олександру, дочці Ілоні, внучці Ярославі.
6: Да, да.
5: Чого побажати їм хочете?
6: Побажати їм здоров'я, любві, благополуччя, щоб з роботи я їх чекаю, щоб вони благополучно добралися, бо у нас гучно б'ють.
5: Пані Тетяночка, гучно, на жаль, в усій Україні, ми вас всі розуміємо, але віримо в найкраще. Посміхаємось,
6: да.
5: Пані Тетяночка, посміхаємось, не будьте така серйозна, не будьте така неусміхнена. Посміхаємось, чекаємо всіх додому, хай буде щасливою вся ваша родина. Тепла, добра, вкусняшок на вечерю готуйте і чекайте тих, кого любите. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує всі.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Чи можна у вас здати аналізи?
4: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
5: А якщо терміново?
4: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина. Місто Кременчук. Вулиця Театральна, 46Б. 068-598-0707. Смайкування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
7: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
8: «Так всі роблять!»
7: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
9: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
10: Радіо «П'ятниця».

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина, пані Лора. Олло, олло.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Доброго дня, дорога моя редакція «П'ятниця». Ви мені все здоров'я піднімаєте. Я хочу сьогодні привітати свою ученицю, ученицю, 60 майже років, як вона в мене навчалася. Но підтримує мене з першого дня. Поздоровити Байріт Ліду Вікторівну з днем народження, побажати їй великого здоров'я, міцного благополуччя, сімейної злагоди і ніякої біди, чистої води.
1: Пані Лорочка, і їй, і вам від усього серця бажаємо тільки позитиву, посмішок, позитиву, тепла, добра, здоров'я, грошей, щастя і всього-всього найкращого. Хай збуваються ваші теплі побажання. Дякуємо, що ви з нами.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку місто Рівне пані Віра. Олло, олло.
3: Алло, алло.
2: Вітанечко.
3: Вікторія Вікторівна. Доброго вечора вам.
2: Доброго.
3: Я сьогодні хочу привітати синочка моїх друзів.
2: Як звуть його?
3: Звати його Максимко Довмат.
2: З днем народження поздоровити, так?
3: Так, з днем народження.
2: Бажайте, так, пані Віра.
3: Так, вітаю. Максимко, рідненький, вітаю тебе з ювілейним днем народження. Тобі аж 10 років.
2: Супер.
3: Ура!
2: Бажаєте йому, пані Вірочка. Слухайте мене в слухавочку і говоріть.
3: Добре, добре. Добре, добре.
2: Не робіть пауз, пані Вірочка, закінчується час.
3: Максимка, наш Максимко успішно навчається в 4 класі. А знання початкової школи потім йому будуть знадобляться у старших класах.
2: Пані Вірочка, від усього серця ми бажаємо йому щастя, здоров'я, благополуччя, щоб він ріс красивим, здоровим, а надалі грошовитим. Хай любить свою бабусю, хай любить свою родину, хай любить вас, хай буде щасливим. Це найголовніше. Дякую, що ви з п'ятницею.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.

0: Пекут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Вінниччина, пані Вікторія. Олю-олю!
2: Пані... Да, хочу поздоровити свого правнука Муляр Максима Володимировича з днем народження. Йому сьогодні 11 років. Побажати йому гарної учоби, здоров'я крепкого, щоб він був здоровий і щасливий.
1: Пані Вікторія, ми приєднуємося до ваших побажань. Ви щаслива прабабуся. Хай буде красивий, хай буде щасливий, хай росте здоровенький на радість вам, на радість всій вашій родині і на радість всьому світу. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
2: Треба дерево спилити!

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Зірне, пані Людмила, хочу привітати Люлін Миколу та Люлін Вікторію з села Зірне, побажати щастя, здоров'я та багато сил, а також підтримки. Подруги зі спортзалу місто Дніпро, вітаємо нашу красуню подругу Діденко Олену з днем народження. Будь по-справжньому щаслива, обіймаємо тебе. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Робіть, чого хоче ваша душа. Головне, це будьте по-справжньому щасливі. І слухайте, будь ласочка, радіо «П'ятниця», бо ми працюємо для вас, бо ми любимо вас і дуже-дуже хочемо вам щастя і всього найкращого. Дорогенькі мої, піду я додому в вечірній Київ. Всіх вас обіймаю, бажаю чудового вечора. До зустрічі завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: На добраніч, сонечко.
4: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
2: Соціальна реклама.
5: Любите поспати?
6: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
6: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
5: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варену копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість. Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
3: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
6: Станіслав Боклан,
5: Олеся Жураківська,
6: Дар'я Легейда,
5: Володимир Гладкий,
6: Артур Логай,
5: співачка Кола,
6: Олена Шовтенко,
5: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашанка 2.0.
6: Квантовий парадокс.
5: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
7: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставним. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисяч місцевих жителів у Чехії. І, я нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

0: Пятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
2: Так всі роблять!
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
1: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».
4: Ми

0: ще засяють роси, нашого літа ще засяють роси.
1: Гості в студію на радіо «П'ятниця».
2: Ну, що я вам скажу, до нас часто зірки приходять сюди в студію, але я вам скажу, щоб отак зірка, з якою я вперше знайомлюсь, стільки поваги викликала. Ну, зараз ви зрозумієте, чого. В нас сьогодні зірка, співак Давид, він же ветеран. Можемо спокійно про це говорити?
3: Звісно, звісно.
2: Да? От, і давай одразу трішки познайомимо. З тобою. Ти взагалі до того, до війни чим займався? Писав музику, був в музичному цьому просторі. Чи в тебе під час війни воно понеслося?
3: Вітаю всіх українців, вітаю Радіо П'ятниця. Так, з приводу музики займався з 5 років музикою. Ну, типу, займаюся, в принципі, з 5 років музикою. Да. Граю на саксофоні, на басу, на гітарі, на ударних і займаюся вокалом.
2: Круто, ти мультиінструменталіст.
3: Да, так.
2: Клас. Як так сталося? Ну, вибач, не можу це не спитати. Де тебе війна спіткала?
3: Я приїхав з Німеччини. Я дуже довгий період жив в Німеччині просто. Mm-hmm. Майже 10 років.
2: Так.
3: Ось. І приїхав вже в Україну, тому що були декілька проєктів. І mm-hmm. вже хотілося дуже повернутися в Україну, в принципі. Не хотів я більше там знаходитися в Німеччині.
2: Так.
3: І приїхав сюди по музичним проєктам. Пішов на «Голос країни», якраз ага. таки, так, як учасник.
2: Хотів також трішки з тобою про це поговорити.
3: Так. Пішов, ну, типу, на «Голос країни», і так сталося, що в мене є військовий бекграунд, що я дуже цікавився військовою
2: тематикою,
3: спеціалізацією, так. То пішов з початку повномасштабної війни, якби приймав участь у бойових діях.
2: Я тобі, по-перше, дякую. Величезна подяка за героїзм, який... Я вважаю, що кожен хлопець і кожна дівчина, які боронять нашу країну, це герої. Дякую. Давай трішечки поговоримо про «Голос країни». Що взагалі тобі складніше дається? От, військову справу туди поринути було? Чи в цей шоу-бізнес одразу в проєкт «Голос»? Ти ж дивився, я впевнений, його раніше по телеку. Чи настільки там складно? Чи навпаки тобі воно дуже легко?
3: Як то кажеш, військова справа, вона має свої нюанси. Ця робота на «Голосі», там, в шоу-бізнесі там, і так далі, має свої нюанси. Що там буває так, як і нелегко, так, як mm-hmm. і все зрозуміло. Так. Але, ну, звісно, військова справа – це не можу порівняти ні з якою роботою більше, в принципі. Це своя специфіка роботи, так. А в шоу-бізнесі в «Голос» так я дивився, хотів колись там бути учасником, ага. але так сталося, що мене запросили, я навіть не знав, що мене туди подавали як заявку, тому що подавав мій знайомий.
2: Ага, тобто ти не сам подав?
3: Так. Ага. Він мене зняв на відео і подав заявку. Мені
2: круто.
3: Написали з «Голоса», вітаємо, хочемо бати, ну,
2: це на предкастинг.
3: Да, так. Хочемо бачити вас на кастингу. Я такий, вау, окей, добре. І поїхав на кастинг, і так пройшов до суперфіналу.
2: Клас.
3: Так.
2: А ти був в «Тіни Карль», так?
3: Ні, в «Наді».
2: А, в «Наді». Да, «Тіни Карль» це я спутав, ти був у проєкті з Єрмаком, ви
3: так,
2: співали.
3: Так.
2: До речі,
3: так,
2: дуже круто, також дякую. Раджу подивитися, і пісня дуже така щемлива,
3: Дізусенька,
2: дуже
3: так.
2: крута. А, де ти, до речі, з Єрмаком познайомився?
3: Він мені написав просто.
2: Написав?
3: Так, він мені написав, каже, привіт, друже, бачив там в тебе інстаграм, типу, около військовий.
2: Ага.
3: Цей. І написав, каже, що послухав твій голос, послухав твої
2: так.
3: виступи, і саме таку пісню хотів би виконати з тобою, тому що, щоб, mm-hmm. ну, тому що ти розумієш сенси.
2: І, в так, принципі, він же ж зараз також воює,
3: так,
2: і
3: так,
2: тому
3: так,
2: вам,
3: так.
2: вам воно пересіклося ще й тематично все це по
3: життю. Абсолютно, так, mm-hmm. абсолютно. Mm-hmm. І так він мені скидує пісню Тартака Положинського mm-hmm. «Поплач за мною, мамо».
2: Так.
3: Починаю слухати знову, тому що я давно вже не слухав взагалі. І починаю розуміти, що це буде прям таке випробовування і заспівати, тому що...
2: Вона дуже емоційна.
3: Вона дуже важка. Дуже важка пісня. Але так сталося, що якби саме Єрмак сказав, що я з ним буду співати, тому ні кроку назад. зробив як треба, приїхали на ДЗЗ.
2: Це вже трішки по-військовому.
3: Так. Був приказ, було виконано, знаєш, все, типу. І класно заспівали. Дуже круто, що познайомився з таким сильним чоловіком, як Єрмак. Дуже крутий. Ось. І було класно, так. Да. Ну, і ви самі бачили, що трек і 100%. Відео, так. Да.
2: Все залетіло, воно потрапило саме серденько попало.
3: Так.
2: Ну, не можу не запитатись про те, що ти пройшов відновлення, чи, власне, відновився ти, здоров'я, як твоє зараз?
3: Ще відновлююсь. Ще відновлююся, набрав зайву вагу із операції, трохи воно... Да. Ну, коротше.
2: Старий, подивись на мене, кому ти це кажеш?
3: Я просто, ну, воно постійно із-за того, що метал в спині, якби, і, звісно, спина, попорок, це таке не дуже прикольне місце, якби, воно іноді ноги
2: віддає.
3: Та так,
2: все ж тримається на ній, так вийшло.
3: Вже починаю, ну, я вже старий, в принципі, в 28, то починаю вже суставами відчувати погоду.
2: О, бачиш, суперздібності відкрились.
3: Тому якось так. Але, ну, це має бути на постійній регулярній основі, маєш відновлюватися, як, в принципі, всі хлопці, ветерани, які там і Unbroken'ах, і Superhuman'сах, до Unbroken'ів їздив недавно, привіт всім передаю теж так. Дуже класні хлопці, заряджені, вмотивовані, працюють, ну, не зважаючи ні на які там обмеження по руху, там, кінцівкам і так далі. Тобто, реально класно відновлюються, і такі організації дуже сильно впливають на те, щоб хлопці отримували все. І музику, і театри, і грають в театрах. Я хочу просто це озвучити, що я закликаю людей, тобто, займатися теж відновленням. Так,
2: повертатись до життя.
3: І не тільки ветерани, а, в принципі, всі українці, які там отримали якісь пошкодження після війни, психічні теж, це не без цього. Ось, і всі в гарному дусі, і всі в гарному мотивовані, щоб продовжувати своє життя, і це дуже класно. Я дуже радий на це дивитися, в принципі, що не втрачають дух.
2: 100%. Дякую тобі за цей меседж, також і приєднуємось. Не можу зараз не сказати, що якщо ми з вами не можемо допомогти військовій справі, давайте допомагати хоча б донатами, не забуваємо. Знаю, зараз багато хто скаже, що вже втомився і так далі, але подивіться на хлопців і дівчат, які зараз проходять відновлення, і можна зрозуміти, що наше втомився, воно взагалі нерівнозначне. Після коротесенької паузи повернемось. Ти сьогодні прийшов ще й з новою піснею, пісня називається «За Синаю», поговоримо, ну і, звичайно, почуємо в ефірі «Радіо П'ятниця».
3: Найс, дякую.
1: «Радіо П'ятниця».

0: То в нас написано, що ця пісня така чуттєва, і вже є кліп, до речі, на неї. Так. Ми всіх запрошуємо переглянути. Канал так і називається, Давид?
1: Да, так, так, так, так, так.
0: В ютубчик заходиться.
1: Він називається Давид, да. Там заходити, в принципі, все. Ми зараз ще працюємо над інтеграцією нашого нікнейму трошки, щоб його було зручніше знайти. Тому так, але, в принципі, все залишається, як і було.
0: Клас. Кліп дуже щемливий, там історія про кохання, кохання військового. Я так розумію, що історія, яких ти бачив безліч на цій війні.
1: Так, там я, якщо можна, просто виправлю трошки. Там не в принципі, як тільки військового кохання, а це може бути, ну, війна розлучила дуже багато людей, в принципі. Як і військових, так і цивільних особ. Так. Хтось поїхав, чоловіки залишились тут, жінки з дітьми повиїжджали за кордон, і як би там не хотілося, це ну, важка втрата, я вважаю, коли 100%. Сім'я роз'єднується, так, і незрозуміло завтрашній день, що буде, як буде, і чи побачимося ми знову, і так далі. От пісня саме з цими сенсами, і кожна людина її може просто по-своєму сприйняти, так, як, от як вона її почує, от як вона себе в ній просто відчує.
0: Ага, як вона
1: її відзоветься. Саме головне, да, саме головне. Для мене це теж, якби, сенси такі, але із-за того, що я ще доволі, якби, ну, 28 років, я ще молодий, що в мене прям там сім'ї немає, такого всього немає, то я от згадую цю пісню, от коли нам по 16, по 15 років було, коли ми малими були. От. І це така пісня, от така, як називають її в Америці, cozy. Cozy, так. Да, така, ну, хочеться...
0: Можна трішки під гітарку,
1: так?
0: Да?
1: Так, з якимось гарячим шоколадом, так сісти там десь... камінчик якийсь, да, там, десь там трошки дощик, там, чи ти десь там в автобусі їдеш.
0: Якраз ти її восени і презентуєш.
1: Так. В потязі десь там такий, ну, коротше, кузі формат пісні. І засинай, звісно. І так вам ваші батьки дозволили там на годинку пізніше лишитися там на дворі, да, там.
0: Так.
1: От, і там вже зірочки, там вже там 12-та ночі, це ж раніше капець було ще. Це і от, і там твоя перша любов, якась перша закоханість.
0: Перші посиденьки оці
1: на лавці. Так, і ви там на лавочці, на качельці сидите, вона тобі головку поклала на коліна, і отут воно засинай. Оце воно, да.
0: Ай, клас. Хочу з тобою трішечки погратися. Звісно. Пісня називається «Засинай». Взагалі, зараз дуже важко в нас, в українців, зі сном. Тож, гра проста, дивись, я тобі пропоную або виспатися, або щось інше. Що ти обереш? Висипатись чи це інше?
1: О,
0: да?
1: Окей.
0: Одне з двох. Тож, виспатися чи додивитися серіал, від якого не можу відірватися?
1: Блін. Виспатися.
0: Виспатися чи провести безсонну ніч з коханою людиною?
1: А, провести безсонну ніч з коханою людиною.
0: О, ну,
1: хто я такий,
0: ще 28 років, молодий.
1: Хто я такий, щоб таке брехати?
0: Добре. Тоді виспатися чи відірватися на вечірці з друзями до ранку?
1: Виспатися.
0: А тут вже не на той молодий.
1: Виспатися.
0: Добре. Виспатися чи зустріти світанок на березі моря?
1: Ой, зустріти світанок на березі моря. Ну, камон, ну це ну, це прям...
0: Ну, да, я
1: навіть одному просто сісти, так, зустріти світанок на березі.
0: Ой, клас. А виспатися чи... Ти, до речі, фанатіш від футболу, боксу, від чогось?
1: Від

0: Вітбоксу.
1: Вітбоксу. Да. От виспатися чи подивитись бій усика?
0: Та подивитись бій усика.
1: О, клас. Виспатися чи поїхати на риболовлю о 4-й ранку?
0: Блін, я не те, що прибак прям. Ага. В мене просто зброї якби хватає.
1: А ти мисливець, може?
0: Я їздив якось
1: на
0: полювання, але дуже давно, от саме реально після якось бойових дій, не їздив на полювання.
1: Тобі вистачило трішки?
0: Так, якось трохи, ми там з хлопцями тренуємося, я треную зараз іноді хлопців досі там по зброї, по вогнепальній дисципліні.
1: Ти інструктор?
0: Так.
1: Круто.
0: Я інструктор і по високоточній стрільбі теж.
1: Wow.
0: Ось. І якось не знаю. От якщо там хтось позвав на рибалку, ага, реально крутим ком'юніті, там так, що ми розуміємо, що
1: знов таки про друзі,
0: риба,
1: да?
0: Це вторичне таке щось буде. Типу, да?
1: Якщо що, заїдемо купом замороженого.
0: Да, які там, типу, оце типу, перші дзвіночки старі. Ага. А давайте, може, ми візьмемо шашличок.
1: Так.
0: Палаточки. І поїдемо.
1: 0% засудження взагалі.
0: І ви вже, і риба вже вторична, тому що ви там з друзями зараз реально, наскільки якийсь час такий, дуже він швидко якось проходить, що ми там домовляємося, там, ага, іноді там зі знайомими зустрітися по 3 місяці. І не можемо зустрітися, хоч в Києві
1: сьогодні, так,
0: але такий графік забитий.
1: В кожного своє життя, так.
0: І Київ залишився теж, навіть з війною, залишився цим активним місцем постійно.
1: Це
0: що,
1: правда.
0: Постійно хтось кудись їде.
1: Такий мурашничок.
0: Так. І от постійно ти в активному якомусь сприйнятті цього світу. Тому іноді реально просто не виходить з кимось зустрітися. І такі моменти, коли реально хтось каже, а поїхали на рибалку, там, блін, та поїхали вже хоч кудись.
1: Аби зустрітись, так.
0: Аби зустрітись.
1: Тоді давай наостанок якось таке, виспатися чи працювати над новою піснею до ранку?
0: Якщо є класна ідея, то все ж таки залишитися на студії і, ага, працювати над ідеєю до кінця.
1: Буває таке,
0: так? Да, буває.
1: Клас. Тоді прямо зараз пропоную тобі сказати все, що ти хочеш перед цією піснею, і полетіли слухати.
0: Я дуже хочу, щоб кожен українець послухав мою пісню. Вона, я вважаю, дуже класна і дуже, дуже мелодична. Я вважаю, що я теж непогано співаю, тому закликаю всіх 100%. Додати до себе в плейліст і послухати її. І бажаю всім мирного неба над головою. І сьогодні теж тихої ночі, щоб ми всі виспались. Дякую.
1: Клас. Цього і бажаємо вам під нову пісню. Слухайте прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Давид, засинай.
0: Дуже дякую. Дякую.
2: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: СТБ представляє. Цієї осені його кохання сягне неба.
3: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
2: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Романтична колекція на радіо «П'ятниця». Ваш вічний двигун любові –

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні.

0: популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Соціальна реклама.
4: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо П'ятниця.

В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Полгода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Один плюс один Україна представляє.
2: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
1: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: радио «Пятница».
1: Scatman's World.

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: до смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

Не тиха українська ніч на радіо П'ятниця. П'ятничний настрій без вихідних. Радіо П'ятниця.

0: години.
1: В Україні 0 годин. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

Лунає дзвін і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставним. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисячу місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування.